dejenu ao pasar. Quero que tú me acompañes, mujer, y meu canto amañeza rendido a teus pés, y dicerte a ouvidos en medo de errar os versos queridos de quien vai chamar.